not la hisan taliba esan sa minya me mano enaka me aso yire na ade nyina be hu nyame nyame metume ye so me tire mo nende enyamu tuo sani awu wa pega me no sa me want to mefra na me want to mapa me ba e wa ye yemu a wonu ma ne die kase ye wona pega ye ye ntuma efra me me ba sa komo ntimi wa ye yemu a me ba wona ma me suo no en shira no e bia bi din shira bi bi shira o me suo na ni osu mu fidi no obetum me kana du suo.